0: aseda na de manyame ayeye enka ne din ani ahayi nhyira wo hane na n'akyipɔ nom kasafidie na wotie meda w ase die ne dɔɔso nato afidie ɛda ha a wotie ɛne na wotie ne fɛ na gya ma nso ɔgɔ bi producer ɛyɛ michael ampɔfo na ɛdwamɛne mmienu ne dwumadiɛ berɛ bɛwa kotiwo nyame ase nyame nipa ababɛduru yɛnkɔ ne nkyɛn yɛnkɔma na kwaba nyame nipa ma mu wa kwaba
1: onyankopɔn no adom ara kwa
0: nyame nipa bɛne ne nahyia ɛna homakye
1: odifoɔ kwaku poku nie
0: odifoɔ poku asɛ ɛwɔ he
1: mewɔ kumase abrɛpɔ abrɔsan se
0: kumase abrɛpɔ abrɔsan se sɛ obi baa no bɛka nsinsɛe mu a ahomatorofoɔ na wada worɔ ɔmfrɛ
1: ɔbɛfrɛ number 0539487894 0539 4874894 sɛ yɛte ate asefoɔ asase so a onyankopɔn ayɛ yɛ adom a mogye di yɛ mu afiri saneɛ deɛ deɛ mpɛ sɛ meka kyerɛ no sɛ anidasoɔ ɛwɔ hɔ ma me ne wobienu paa anidasoɔ wɔ hɔ papapapapapapa ɛbiana mpɛmpɛn so aduru na yɛwo sɛ wobɛfa aduro wobɛfa aduro mpo aka w'ano because ɛnɛ papa bi asɛma ɔka a wɔ se sɔfo memakɔ ma adam makɔ kɔmfoɔ makɔ dunsini makwakwakwakwakwakwakwakwa asɔfoɔ akyia baabi a ɔwɔ sɛ mekɔbia makɔ ɛnso me problem no sɔfo sɛneɛ ɛteɛ a neteɛ ɛti ama seesei kura mabɛma bu nanso wo nsɛm baako mmienu a woaka akyerɛ me nti ɛneɛ mɛbaabaa bɛsɔ ahwɛ wɔankasɛ bi a wɔɔba nyankopɔn no ase mpo ɔ sɛneɛ wɔɔbaabaabaa bɛsɔ ahwɛ ampa me so meka kyɛn sɛ neɛ bra na bɛsɔ nyankopɔn sohwɛ na wabɛsɔ nyankopɔn sohwɛ abɛhu deɛ nyankopɔn wɔtumi yɛ abusua yɛfrɛ me ɔsɔfo kwaku poku anaasɛ ɔdifoɔ kwaku poku mewɔ kumase abrɛpɔ kumase abrɛpɔ abrɛpɔ yɛ baako pɛ abrɛpɔ ɛyɛ baako pɛ ɛti mekyerɛ wo makyiri kwan kumase abrɛpɔ no ɛwɔ mmea mese sɛ wonya fa kaa wote trotrom sɛ woa na wode wo kaa ɛba anaasɛ sɛ mpoma a me ɔwofoɔ anaasɛ sɛ bia woankasa mpo ɛne woayɛ kakrakra no waforo trɔtrɔ ɛna woreba a mepaakyɛw kumase abrɛpɔ no wonya tena trɔtrɔ kaa no mu a ka kyerɛ papa drɔba anaasɛ mate ni sɛ mate mepaakyɛw mfa me ntwam mɛsi wɔ kumase abrɛpɔ aborosan se aborosan se nyɛ yera kwan matefoɔ no bɛsi wo wɔ mu si wo a wo nsa nifa so hɔ wobɛhu sɛ wotwa kwan no mu a taxi sisi hɔnom woforo taxi no bi wopɛ nso a bɛtumi afa fam tio woforo taxi anaasɛ wopa wotumi fa fam wo se mepaakyɛw taxi wuru a mepaakyɛw mekɔ odiifoɔ kwaku poku hɔ ɔbɛkyerɛ baabi a mebaabi a asɔre ne wɔ ɛdii pa nti ɛne onyankopɔn sunsum ne nyankopɔn ahoɔden a ɔde dom yɛi ɛfiri mmerɛ nsanten bɛpere saa berɛ yi gyagyina adom ne wosrɛ mu ne tumi mu ayɛ nyankopɔn adwuma ɛbɛyɛ mfie 29 years ɛkɔ 30 years ni sɛbeɛ so sɛbeɛ buru obiaa ne wayɛayɛ ne bukata abu ne nsa afa n'akyie anaasɛ obiaa ne wayɛafa naada so anaatorɔ so anaazaa so sɛbe yɛtomfotorɔ agu nnipa no ani ɛtunya bɔ sɔfo kwaku poku din anaasɛ ɔdifoɔ kwaku poku din a kumase abrɛpɔ aborosan se deɛ wonya duru hɔ a kristo nti ɛne yɛno kuradiɛ nti wodeɛ bɔ kwaku poku din akɔla a wopanyi no obiaa de wobɛba kwaku poku hɔ maame mepaakyɛw mede me telephone number ɛma wo because ɛnɛ mepɛ sɛ mekyerɛ nsɛm maako maako nson mu ɛma nteaseɛ ɛne nokora bi ɛda adi ɛwɔ w'abrabɔ mu na awurade nyankopɔn yɛ adom a anɔpa wei sɛi tie me ɛnyɛ asɔre ɛna da bia mebaa afidie so a meka ɛnyɛ asɔre ɛne ɛyɛ anɔpa yɛmmɔ yɛ nsɛm ɛnkaseɛ yɛ adanebɔ ano pa ye moyan sam en kanjese ye twi kotokuro ano pa we se ye sunsumu ye sunsumu en hwehwemu ana se hunumu ah broni kanse se destiny ana se council of destiny ye hwehwebre ahwen krabia ah wo de ba asase we se so se ni pada se ni bi ana atrase sabia so sabia buru wa kwana na wa form anaso wa dene nsa buru form anaso ni pebi ebutu ushebre no ama wu wan chochede wa abrabom ama wu tari ana wai abrabom wafo kwa eko wafo obo bre bo ba wudi ya diyo efri se weni fredi umo bre biara ema unu se wa unu wano da mame mepesa mekajo se ene wache vufuwa manato nkwem ya mampaye na enye mansunu minya abo tire nchecho ni nina na kwain na minya abo tire miye bie ni nina suwa kwain enchere wu na mpenifuwa sisi ubi ni mua ya na ubi so chere ubi chere nsu yekuru na ukuro bisu wa ya na ukuro bisu tuwaso tiyeme men kanchere mese abewye ye men kanchere mese saamire kwa de nkame wukura nkame pe wakire mese rida suwa homa rida suwa de se ube pewe biya nukule sunsum ni nyankupa huwa deni eye juma ene kwa siyada yi mesitye me kwa siyada wuyi yeye ebisa kesie ene ke, ene bisa ni ebisa kesie sunsum ni bofwa ni frisuro ebra bofwa ni baba teleni panda seniso ni wabe da shabre ene nkrabia ene ya brabo ni ya wuya uhumbe tou tiye me adia wuja edia huto ebeba enebo fono ebe chere dia meka nyinane se eya wusa edida suwasa edida suwansan eya wusa abrabono wakachi ya abrabono onkachi odofuwa ye mompaye wunya kuponti ya sifuwa tu mini ya mwadi nyina ya wudia medawa sesuwa mama ya kwenya eradifa usunsunu unukwe die eni utumi fa dadi wo mimu ma okra bia wo tie mi biara enya fa ahudie no nya ahoto e wo doba yesu kristo wo wiye no sore ne nansa so tu mimu jemesona ka ame wo fie mame abrabo abo bone ya na to de bia ubusa ho sa etika wo ba wiase kura e na ye den anasa ke wiase kura se tena abrabo abo bone mpo se se afono wo busa ho bi sada anasa edru sa mpempenso bi asema meka no sada ya obusa wo ho ebiada wo mo wasem so nkyere wo nipa dasa ni biara ebiada wo nka wasem nkyere nipa dasa ni biara ebiada wo susu wasem bi nkyere nipa dasa ni biara wo na wo tu gya ho ena wo nim nya wo nam mu toda eye wo safa edru nom an sise ba bi edu no eye wo safa edru nom anasa nka ba mo wo kropo ede na pokan po abesi wo abobo ano a anka wo pe mame me ka kire wo se una wu ne sa wura sa mre aya wo sa ma wo but aya na me ka se bi se ewiase abrabo aya bonu tie me onipa bia wo tie ase bia ni da so ho ma wo because eduampo tie eduampo eduampo e wo ni da so se se twa re so a edua o wo ni da so se se twa re so a o be sa afefe eduampo wo ni da so a ne ntisa bu nipa dia ya wo tie me sediampo wo ni da so se twa re so o be fefa ani da so ho ma wo so nipa dia sabre wo tie me e bia na sunsun ya twa wo so e bia na sunsun o ho akwa e bia na sunsun no ani da so bia ni ho ma wo but me ka kire wo se mame wo don krab ya nam wote wo shabre ene wo nkrabia ede ba asase we se so nanso se wo enye nipa susum wo dene wo enye nipa susum wo pene woni fom na se ensuo muna na nipa de hunu de asase pese ekyere na se bia se ekoto epo ya fam na nipa de ehunu se da bi ensuo eto impo ewa ase kyere empo wie eboy ewa ase kyere empo mframa eboy ewa ase kyere empo sadie mununkum esi bomu wie mu no sei de ba besi wasasi so ama me so ne sei nipa ne bia ena no pa me pesa me catch us on the tow ai so ne obi obekire wo kwan bi se ade we yere to ha boy na kadie ni boy na pedie ni boy na chiwadie ni sadie we ye di sei sadie we ye di sei sadie we ko wani mu a edrum pempen so bi agina ma sadie we ntwa ansa na akwa mise se wiase unya odi hunfo ana wiase abraba ye podo ma me se unya obi a onimfom obi a sabie so sabie buru otime hwe wo nsam ni otime hwe wo ma so ehunu wo daache ehunu ade a da wanim na wo hunu so a otime kira de ema wo ye ema edi asumdwe ba ma me ebeboa wo ankasa ana pai jimesu efie na ka amen na jitum sa adwade nti wadi nkuni mwate eniema so bi na me pasa me ka na sa eniema so no sawo sam ewo mu bia ma me tua na mo ne bre kuma se abre pa abro sanse wudi odru abro sanse afadi bra se sofu poku ana odi fuo poku tie mi odru abro sanse a fadi ne bra sofu poku ana se odi fuo poku ma me ene ma so ame kan tie me pete mo asase ena okwa mi di ka aboso ba ko na mi di kan kan tie me tawaso ye pa ne tie me wobe bia wo ye juma number 1 tie obe bia wo ye juma ewa asase bi so tie wobe bia wo ye juma ewa asase eye new grounds asase a se ye wo dia se obi na dia ma wo se ye fuo se ye suku se ye juma ben ɛna woyɛ no wɔ asase bi so mebisa wo sɛ ɛdeɛ na woayɛ ɛde agyina adwuma no asɛm a meka no ɛyɛ sunsum sɛm wofa ne tra deɛ a wonte aseɛ na mmom sɛ woyɛ obi a woyɛ obi a sɛbea so sɛbea buru woyɛ obi a wopɛ sɛ wobɔ bra wopɛ sɛ abrabɔ wohu w'anim wopɛ sɛ abrabɔ wohunu sɛ abrabɔ mebɔ na afei deɛ mahunu sɛ abrabɔ a mebɔ no biribi ba webɔtɔ mu a adwuma bia woyɛ biara gyina adwuma no ɛyɛ sɛ adwuma no ɛnyɛ ye susu mu asɛm deɛ di kan number 1 ɛna maka kyerɛ maame paapa tie me adwuma a woyɛ no mebisa wo sɛ woagyina adwuma no adwuma no woagyina no papa m'adwuma a meyɛ papa adwuma no ɛsɛ pagyaa na agye agu papa m'adwuma a meyɛ meto adeɛ na nso a mehunu so papa papa adwuma wei papa adwuma no mestate fɛfɛɛfɛ ɛsoi sɛ deɛ papa adwuma no ayɛ basaa tie me ɛbɛbrɛ mu ha anya aburokyire o yɛbɛbrɛ mu ha tumidie ne mpanyinie ɛne awuadie tumidie ɛne mpanyinie ahodoɔ ɛwɔ ha tumi ne ahoho fi ɛwɔ ha yɛbɛbrɛ mu ha sɛ mpo woyɛ adwuma a wobi a wɔɔba adwuma no ɛde n'ani ba bɛhwɛ adwuma no wobi a wɔɔba bɛtɔ w'adeɛ mpo wɔɔba no wonim adwene a wɔde ba anaasɛ wonim tumi kura a ɛbaabaaba bɛsɔ w'ahwɛ enti wobi bia a wopɛ sɛ woyɛ adwuma number 1 tie me sɛ yɛ kookoofuo mpo sɛ yɛ biribi te sɛ sukuu tie me sɛ wɔbie sukuu tie me sɛ wɔbie asɔle tie na asunsum sɛ na meka kyerɛ wo no sɛ wɔbie adwuma adwuma te sɛ nsuo adwuma a yɛ pure water business sɛ wɔbie adwuma bi na adwuma no afa workers wɔ mu papa tie me ɛmfa nikan tie ɛmfa nikan mmɔbra wobɛyɛ nwunu a yɛnwunu wobɛyɛ hyɛ nso a yɛhye mede da bere ade sɛ metena baabi a yɛna meka nokorɛ ɛsiane sɛ bible se ka nokorɛ na nokorɛ no ɛbɛmo ade wo ho you shall know the truth and the truth shall set you free ka nokorɛ kyerɛ damfo ɛnsɛe damfo agorɔ adwuma biara a woyɛ na sɛ adwuma no woama adwuma no sunsum ana sɛ akwankyerɛ ampo awu adwuma no mu no mese wɔ adwuma no yɛbɛgu no papa w'adwuma no deɛ yɛtwa baa o na twa baa deɛ papa yɛgyina twa baa twa baa adwuma mese woanyina obi bɛgu no sukuu woabie sukuu sɛ woanyina adwuma no a adwuma no mese obi bɛgu no kompane bɛɛ na woabie wobieɛ no ayɛ ampa papa mebie adwuma na twuba papa me bia no me bia ma fa sofo bi wa koh wa bom pa ye de e papa eno ano no da bi emfra me kan chem se no ano enye no ano no ye wa kade ye ene wa pade ye a ye tutu fom ye de hye ho e ma adwuma ejina wo bi ho no mu a na adwuma gina no wa mere e de ade e de ato ne yam asempa na me kachos a me kasunsum sama chere wo me yesunsum ni pa reality no e wo se me kano kure chere wo na wo te wo ho ase na wo no se wo bi adwuma e koso se wo so bi adwuma e koso adwuma ne tumpon a me kachere wo se enye kwa wo papa so wo pa homa so ti enye num de wo e ye ni ye mu a me ni ye mu na me pe wo me kano kura tse damfo a me sai damfo agro se wo so bi ko ko efuo anasa ne baye a wo ye adwuma ne koso adwuma ne tumpon adwuma ne wodi sisi dan adwuma ne wodi to cast adwuma ne wodi bobra wodi hwe ne yire de hwe ne ma me catch us e bia na damfo won kano kura nkyero e bia na damfo na si bibi so titiru medika kase ye bebre mu ha adwuma biara wo beye ye bebre mu ha adwuma biara wo beye opese adwuma ne tumpon na opese adwuma ne ye kese ye na pese adwuma ne mutire no adwuma ne gina adwuma no gina sa adwuma no ene me wo adwuma so number 1.1 na me ka no me sam no dɔso wo nyina adwuma na adwuma ne nye ye enipa bebre abobra ade sika hye adwuma mu enipa bebre akɔgyegye abosea ade sika hyehyehyehye adwuma bebre mu buso mo sa ene adwuma no ete san na busasa wo hye ase no wo hye ase o but ene adwuma no ete san tete sai ne sai die esesese ene sesese ene die esesese da ene sesese da se wan fa anto me se be fira to eti be bri ene wo mo bie bie nwuma nwuma no e fira to adwuma na gu ade ti na adwuma na gu adwuma ni jara no adwo tie me mame ye wani ama ye de gina adwuma papa makwaje store papa woka adwuma gina yi makwa akwaje store papa store no me pese adwuma ni gina hwe mame me ka sama kyerɛ wo me me ka no kore asofo bebre ni adifo bebre titi afidie so tv so ne radio so a wo mo nka no kora nkyerɛ wo kaje tia store so guo adum store so guo wo se adie wo ye tobi wo store wo yi adie wo ye tobi wo store wo yi enso store baako wo be kom ni nipa guo bebre ni nipa baache so e bia store na nipa di ho no ɔno mpo na adie no ɔtɔn no 2 cd ɔtɔn no 2 cd die nipa gum no saa store ho be kɔn saa store na ɛtɔn adie ne 10 cd enso 2 cd ya wo sɛnka nipa kɔtɔ no ɛhɔ enipa ni nkyerɛ hɔ enipa mpɛ hɔ ade tɔ ɛhɔ ɛnyɛ nipa fɛ ɛhɔ ɛyɛ nipa tan kora so bɛwu asaa stɔ hɔ akɔtɔ adeɛ adɛn busa ho wobɛte nokorɛ no ameka no ase stɔ bebree wɔ kumase ne stɔ bebree wɔ Ghana ha meka nokorɛ plain memese meka nokorɛ ɛduru anadwo a wowɔ aba fie wo aba aba abɛda wo ɛduru anadwo a wowɔ aba fie wo aba abɛda ɛyɛ wo sɛ wowɔ adum store wowɔ asafo store wowɔ bantoma store wowɔ ketia store wowɔ sofola store an sofola store deɛ woanya bi but meka kyerɛ wo sɛ wowɔba bɛda anadwo no wobɛda anadwo no nnipa da wo ne ɔmo sa so wɔ store hɔ no nnipa da wo ne ɔmo sa so wɔ store hɔ no meka kyerɛ wo obi a wafa ne ma alam obi afa ne ma alam obi afa ne kɔmfoɔ obi afa deɛ bɛn suma brafoɔ bi akɔ hyɛ adwuma wɔ two form yɛde adeɛ no adua wɔ kora mu yɛde adeɛ no adua wɔ kukuo mu yɛde adeɛ no adua wɔ nnua kɔkɔɔ mu yɛde adeɛ no adua wɔ nnua fitaa mu obi ayɛ nkabrɛkyerɛ bi obi akyekyere stores ne wɔ ne nyinaa stores ne wɔ ne nyinaa yɛatwerɛ mu din akɔse bɛɛko kwabena yɛbo a store toa so mmienu no ɛyɛ antigenet dea store toa so ɛnan ɛyɛ mr ofori dea store tɔ so nsia ɛyɛ nana ama dea store tɔ so nson ɛyɛ mr james dea ɛna store tɔ so du baako enso ya akosi sapon dia eti munyina ya twetwom di akosi sapon kwabna kwabna jima bedu nana ma amajemfu a ya twetwom munyina amudi esansa mo stores ene sanso na mo stores sanso sano ma me wada na wonan egu abonten ene me kanu kra chere wo edifo abetena fidie so a ene adwuma sa ya bra ene otan ya nta bra me se yemfa ni kan enko ba asra sole ene maka no kure go ma chere wo me se wuwa ba bo be fie na wuwa ba ba be da no store na wuwa bie no anadwe wei se si a me mete afidie so a me kasa yi anadwe wei ma me yate chire wudi o wo bidin kabre chire wo bia te chire wudi wo bia te chire wudi wo bia so wo store ni nyina ni ma nwea ene yedi agu kukuom yedi agu kuram ene yeku abo e bia okra fita fita fita fita fita fita ebi ye de agina mo tun ye de atokram ene ya bom nyina mo di ene agina mo ano aboa no kwa nye se ku no ye de aboa na wura kokon mu e ma aboa no su meow meow meow na sum ya suma na na se tumi ya ka kire ne se edura na dwoa freedom na ade anche no na sika se ya to ade we wo store na nipa na tutu form on store ho o tutu form on store ho na wodi ade na ahye fom wodi ade na hye fom a aboa no ebi ye odwan aboa no ebi ye kraman aboa no ebi ye akokɔ aboa no ebi ye kra aboa no mpo sabia so sabia nyaado emua bia tibi emua bia aboa bia aboa bia edipende aboa suman no ana atumi no ana abosom no wodi tie me na me kano kura na achere wo ni esunsun nipa me kano kura na achere wo ya pra wo store na nim se wo store nim ya pra wo store na nim asa wo store nim anwea wo company nim anwea ana asa wo shop nim anwea wo boutique nim anwea wo school nim anwea wo store nim anwea wo solid nim anwea wo bi e de praye abe pra ho anadwo aye nyankoma de atia wa maame me se bank fo obetwon sole wotoso sole wotoso nyesa woni megu ase sole wotoso wo bi aku aboa bi atoso wo bi wo akura asabe wo di aboa moja de yeye wo bi wo wo di aboa bi moja ene ye agina ye edi gina ne store edi gina ne school edi gina ne company obi akura na asabe tumi no kokoji ye no tie mi ye pa tumi no kokoji ye no yama ne de ade atware ho ene ka se ye pese kete ha nyina wo ne to wa ade enti sa ade no se betumi ato wa ade a fase kan muno a emfa kan heida ana breed ana panye fa wo ho na moja na beba no fa son to magum ana fa so kodam na mo fa nhyefom store no ma bro no no so mantem no so ye beto wa ade a chen obi a ye beto aduane a chen obi a twaba na ya akodidi ho no a obekɔ nipa guo bebree no twaba na akodidi ho obekɔ nipa bebree ya park cars no mesi ye gina adwuma me ye nyina adwuma na nkebegu ye nyina adwuma na tumi bi besole aba be guo adwuma no enkofo bebree duma adwuma agya enkofo bebree tutu fɔm asie mua enkofo bebree tutu fɔm aye gina ye ebedu mu mogya wo mankasa mogya wo mankasa ho adie ebi duwo ni mwore ebi duwo mu trini ebi duwo honima wumu di afra niyema eni ye cha mwo biye guso eni ya kata mwa mutonwa diye wabro nunusu nina ye di sum atumu nina amoso eni ye di e jina yeno ashefom ame nipano eti nipano ye toa diye wano store pa wame biye store kula abe kono ne mkwofuwa titi store neni no mwo chen se obabe biye ni store asma meke imebua asma meke imebua papa wapa mwumasuo me se enye num de me me jina ha enti manum mame number 1 ena me kacho adwuma ye jina wo biabie saloon edom guo barbering shop edom guo wo biabie choba edom guo wo biabi ade na wo de de edom ma ade na wo de de nipa ma me kachira wo se enye kwa abrabo ayebo ye mo no kwa tiebe me fa busum enchira wo but me chere wo se oduma nkoma nyankopɔn a wobɔɔ yɛn oba de po ye no enye ma bo po ye twa ho ahia no ye de bi ye gina ye ye wonye bi ye twa ye wo ha ba bi ye twa ye wa de bi wa ye fa e wo ba bi a edom fa anadwe wo bi akoketia ba bi ni pa fa bebree no wasa ho anwa ye se ko fa ba bi ni pa fa bebree fa ho atade fa ho ntoma fa ho kentes fa ho praye fa ho ade di bra me katso se ye kafusu niema pom nye bia fesunsun niema nye bia jina sunsumade ama adwuma jina papa ye bia school papa de ko baby dientie na me kasa asemoyi eya na nsema ba manim.

0: aso. Number 2, me pa cho yadie. Yadie ya. Ama man kama sem ye yadie. Ama man ko bi e yadie. Nipa benye wa e yadie. Ene die me na ma wie sei e yadie. Ene ti me pa mi ni. Ene ma so mi dia so sei e yadie. Mame, yadie na kwan ye mi ni. Tie me, opanyi na wo tie me tie me. Odi fo ko kupoku ni. Obi a ba me ho bia ni sam papa papa radio otu mra wo kire sie. Wo bi bia ba me ho bia ni sam papa radio ampa. Wo ka wo yo. Ni pa bia ni me di mpu ni mpu ehu sam kosu sum tumi wo me so. Me ka no kora na kire wo. Me do no kora ya juma anka me tin shire FM ha. Anka shire FM ha me ba ko mu mio mo pro e ma me abri bia me ba shire FM ha sei. Sabia so me kire wa de. Wo bi bia wo yade. Brebisa na no pay wo yade brebisa ni bi tie me yo yade ye hunam yade papa bi asemunti ena me de ye mfato ho akyerew ena niema nso no mi bomu bi so akyerew akonya ne nti sa wo yade a maame wo ko hospital doctors atwe moja doctors atwe hunsuo wo bi akwa ya se ye hwe wo janan wo bi ase ye hwe wo jonso wo bi ase ye hwe wo ntasuom wo bua kura ya se sabia so enti fure kura chivu adie abkwasi prodi pese wo yenchiche mu pia no hu yade na wodi na duro account mame enso so wo yade ne nko HIV unsa nko mede mensase ne bo ebrade adom ti mi wo HIV aduro esi mu awani bi ebrade adom mi wo HIV aduro ebrade adom ne mo me kan si asam so tie yade piere nipa wotia sase so wo yade enye sunsun yade a na ehunam yade eye mienu akwade mienu na maka akyere no etima me yade wa hyehyem fidiem yade wa kwa kwa hyehyem fidiem yakoye wani su operation uyem yakoye twa uyem ayo operation mame ya twa janan ya twa junso papa ye ye obi bia bi sese wote hwimu wanya stroke yade no brade enhwe akyere mawo tie me brade enhwe yade na chi ni ye wose ye sunsun diabo yade bua na eduabo yade bua na yabusuam yade tie me na so me kanen no kure wo yade de bia na yefi yade e ye bonsam yade e ye ntoy yade wo yade de tie me e bia na ye ntoy yade e bia na ye bonsam yade e bia na sabe e yade wo ana abo wo ana yade wo ana betena wo so edipa ye bere tie me obi wa na onim se yade mpa wo yade no yade bua e ba e yade wo papa tie me ena no pai tie me ba me se yade a wo yade no wo die na yade bi because walk to hospital ya twa nuamam ya wo mpane ya twa junso ya twa janan ya ye bi bia soma me papa yade ne da so e kutia wo me pa cho tie me ene so fo ko akupoku me yesu sunuma aye bisa me ye bisa me tena form me tena se esa me na me ye bisa me ti sunsun akunyam me ye bisa wo haw na ye hwa akire ni ya pe de poma sibre ene ye kwasiada jai masole masole sem ene ye kwasiada jai me ko ye sem no ene ye kwasiada mi okuma se ehuna no ya mi okuma se abrepo mi wa abrosase kuma se abrepo mi wa abrosase mi wo kuma se abrepo mi wo abrosase tie kuma se abrepo mi wo abrosase mame woni mo bi wo yade wonya stroke brane ema na duro wodi bi besa brane ema na duro yade bi besra no woni mo bi etware won so mame e sunsun yade e ye bonsam yade de bia me kase obi e wotwa enye beyie na tini mu a enye beyie a na ya todi ama no mame yade e ben we catch him so dear diabetes. We catch him so dear stroke. We catch him so dear HIV. We catch him so dear pressure. We catch him so dear hernia. E die yade ne dawo so. Papa, bra die nhwe yade na chi. Ne yan twuntuntu, ne yan hwe form. Ye ni abofo on kasa. Ne ehu se yade wei. E ye bonsam yade. Etitie me, die to so mienu. Yade bia ye bonsam yade. Yade bia ya ban yade. Yade bia yade wo yakosere nsunsun yakotoro sunsun dwaso nye di ama wokra no mame se wudi agora e be ko wom enye afidi e di wakohyem enye hospital akese a wonim enye doctors akese a wonim enye hospital agidi a wokɔ e na kye se wo benya nkwa tie ya tobo samya di ama wo ye wo sunsu ma dia ye be mu otware ye be mu opu ye be mu asra na saade na firi wo so tie me sɛ wogyeto m sɛ woyade nipa obi a woyɛ kyingyifoɔ woyade woyade ɛne yadeɛ ma aka da m ɛne yadeɛ ma wabubu ɛne yadeɛ ma atɔba ha wontumi nante ɛne wo nan kora wontumi nyina so wokura poma wokɔ wokurom ayie wobaeɛ a na wabɛyade maame bi wɔ se baba mekurɔ mekurom ayie mebɛduru fie meworɔ me ho mekɔwuru adwaeɛ asɛ obi na asam ase papa buduru me gu fam bɛpem nnɛ mensɔre biem papa mema bɛfa mekɔ aburokyire yɛde mena yɛkɔhyɛ mfidie m yɛbɛfa mekɔ south africa kɔmfa no kye mewɔ dɔctor panyini pa a ɔhwɛ me wɔyɛ specialist ɛna private hospital wei ɛna ɔbɔbɔ hospital wei na mse maame sɛ woakɔdi adeɛ yɛyɛ ɔbaa panyini ofie sɛ sɛ wɔbo sua wodi adeɛ ana wonim sɛ wodi adeɛ ɔse daabi papa menya ɔhema no a yɛ sɛ deɛ abusua no yɛmpanyimfoɔ nyinaa wu ɛna yɛ sei mena yɛ sei yɛmama yɛde me atena akonyam sɛ ɔba apanyini nam san abusua nso di adeɛ akonnwa tuntum si mfie nkonnwa tuntum ɛnyɛ baako mpo wode nkonnwa no ɛyɛ nso ta no nkonnwa gu fie mɛboa ɔse papa yɛ nokorɛ ta no bosom si mefie mesɛ yɛyɛ abisa no sei na aba yɛyɛ abisa no wonsɛm nie adeɛ no a wokɔdi yɛ no asase bi watwa fa ɛde ama wankasa wokura busuafoɔ ɛna ɔmoyɛ so adwuma wabusua no ɛda hɔ no woredi ɔm aborɔ saa da ananom yɛyɛ saa na maame nom yɛyɛ saa da ɔmpanyimfoɔ yɛ ɔse papa ɔmaanya adeɛ deɛ nanso na mekuru sɛ saa asase no da kwan ho ɛnti memfa ma ne berɛ apanyini bi ɔwɔ amerika na ɔbɛbia nnwuma bi na sɛ nkurɔfoɔ nso anya biayɛ ɛna metwa maa no ɛna mesɛ wotwa maa no no wɔametu tiri sa wantuaka sesei asase no woma ne kwan ma ne nkɔ lance ɛnkɔ register maame meka kyerɛ wo sɛ yɛyɛ abisa ma abisa no ho da hɔ wopɛ baabi a yɛyɛ abisa a wobɛte aseɛ awuru sɛ daabi baabi a meka mebaayɛ yi afei no mahu me yadeɛ no akyi mepaakyɛ wo yadeɛ ya braneɛ nhwɛ wo yadeɛ braneɛ mfa aduro nka wo yadeɛ braneɛ mpam sunsum ne sasabɔne a ɛdi w'akyi a ɛde yadeɛ wei atoo so maame yadeɛ a ɛde wobɛkɔ wom ɛna aba no braneɛ mpam no braneɛ mfa akyiwadeɛ nka no na adeɛ bia wɔ akyiwadeɛ deɛ tɔ so mmiɛnsa deɛ tɔ so mmiɛnsa obi bia woyɛ kaa ho adwuma tie me woyɛ drɔba wotwi obi kaa anaa woankasa wo kaa tie ɛna nnwumerɛ yɛ ba na kaa bi di m'anim ɛna no se papa kaa wɔ yɛtwi no anadwo papa no hwɛ m sei sɛ wɔ se a ada woyɛ diifoɔ anaa woyɛ hwan ɛna me se papa wo kaa wei yɛtwi no anadwo kaa wotɔ a ɛboso me nsia ni wɔ se ɛnokorɛ ɛna me se papa wo kaa wei ɛdu anadwo a ɔbaa bɛsia wɔde yɛ torɔtorɔ ɛfiri kumase kaeti a ɛkɔ kentampɔ wo kaa wei ɛdu anadwo a obi twi wɔde firi kaeti a ɔtwi ne kaeti a saa ɔtwi ɛde fa kentampɔ kwan so wɔ sɛ papa ɛhɔ nso na mekaa wei ɛnam ɛna mesɛ ɛneɛ nyame yɛ nyame tie me nkurɔfoɔ bebree sɛ yɛ private car nkurɔfoɔ bebree sɛ yɛ private car anaa commercial car sɛ wo kaa ne yɛ private car wo kaa ne yɛ commercial car wotɔɔ kaa no nyɛ noa no no tie wotɔɔ kaa ɛnyɛ noa no no kaa bi wɔ a wotumi ate fundaka mu kaa bi wɔ a wotumi a mesɛ wote fundaka mu ɛbɛku kaa bi wɔ a wotumi a mesɛ wote fundaka mu deɛ tɔ so mmiɛnsa na meka no papa mewɔ torɔtorɔ ɛyɛ adwuma no asɛe papa mewɔ bas papa mewɔ sprinter papa mewɔ kaa wei meyɛ adwuma no asɛe mese wo kaa no yɛtwi no anadwo wo kaa no ɛyɛ adwuma wɔ sunsum mu kyɛn honam mu ɛnti anɔpai sɛ wotie me a tie me ye wobi bia wokura kaa woyɛ kaa ho adwuma anaa woyɛ kaa ho adwuma woyɛ drɔba woyɛ kaa wokyii kaa nansa naanu ne agye kaa no papa me die minya ka amuru twida me pa cho tua na mo bra bi sa bi anope ye ye bi sa anope ye ye bi sa anope ye ye bi sa e wo kumasi abrepo kumasi abrepo ye ye bi sa me pa cho ka no me ma wade amo ahye wo ka ni e ye wa wo ka obi die na uchi ka no de bi esifitam ka no esifitam ba ya na wotwe na asa ko sifitam mesi yetwi ka na najo ka no ba be si atwi papa wo ka we ye de ye adwuma frikate ya ekɔ kentampo na papa ne da fom no sere wo si wo huni pa me ye mesi papa ka we ni kura de wa ha but for di chire kumasi abrepo ye fere bi abrosa ase wo si ko di fɔ kɔ kupoku hɔ me ka chire se eja ne de tututututu dia pamo no bra na bra de fɛ so mwa bra na bra de fɛ so emu pusa no me ni nkonya ne fiwo so pɛnkyɛ abɔ ne bi pɛnsu tre miensa me dia de ni bɛ ma fa jare ka no fa pitipiti ka ni sɛ wo ka wei ebe kɔ fitɛ mu biemu a wo de fri fitɛ mba ayɛ nkyɛ ba wo sɛ wo sɛ be kɔ fitɛ mu wo sɛ papa sɛ sia me no ka sɛ me bɔ joint ma de wei ade wei ni nyina ase na sɛ bubu ɛso me tɔɛ kuro nu na awɔtwe me se obi twi ka na nadwo woyɛ ka ho adwuma bra bedware adware konkono bedware sunsum adwareɛ bra ne mpono wo ka woyɛ drɔbani wotwi ka ne agye woyɛ drɔbani wotwi ka nkyɛ na ka na asɛe woyɛ wowɔ ka ka na agyegyewo me se yɛtwi ka na nadwo sɔre wo to so wobi a wowɔ sunsum awadeɛ deɛ tɔ so ɛnan wowɔ sunsum awadeɛ wo bia wo spiritual marriage tie me se ni frani wo so beto bo a na ne nasi bibi so papa manya mfia duosia 60 years wo bida so ne meda papa mfia duosia meda wo bida so ne meda susum wade wo brani anhwe eye fia konya yenim die de kanu eye nsuo bi de wade wo yenim die de kanu enye me wade nipa na me bobo so no me brani nti enye ma de to so nan wo bia wo sunsuma wadeɛ wo bia wo sunsuma wadeɛ wo bia wo sunsuma wadeɛ tie me die to so nan wo bia wo sunsuma wadeɛ maame ebi wo so brani wo awareɛ no enye mpae bɔ ye gu no me ka asɛm me tu mmire ne makyerɛ sie papa tie me biribi ne wo da tu biribi se woyɛ ne yere tu biribi se woyɛ ne kunu tu biribi se wo aware wo ye gu awadeɛ no ye gu no yɛwɔ aware guo sunsum aware guo yɛwɔ adeɛ a yɛfrɛ edware ma nipa ɛma nipa de dware na yɛyi nipa de kawa ɛfiri ne nsa wɔ huhu mu kawa hyɛ wɔ nsa ɛti obi awade wo woakɔ adiifoɔ ho woakɔ adiifoɔ bi hɔ yɛma anointing oil na anointing oil ɛgu awareɛ anointing oil anisuom honam fam yɛde anointing oil gu awareɛ yɛde spray yɛde gu awareɛ na anisuom yɛka sɛ yɛgu awareɛ a yɛtena ase ɛne ɛgu awadeɛ meka kyerɛ wo awadeɛ bi a baako ne gyae awadeɛ baako ne gyae awadeɛ wote wa wɔbaa no seme nware biom wote wa ɔbaa no seme nware biom wote wa ɔbaa no ɔseme nware biom ɔbaa ne ka so nware biom wɔabɔ no adwene pɔ wɔsi nkete so nware biom a woyɛ ne dɛn wɔ so nware biom a awareɛ no ɛnyɛ ne gyae ano no awareɛ no agu bɛrima bɛka no nomu sɛm biaa agu saa na yɛwɔ sunsum nhyehyɛeɛ yɛwɔ sunsum ɛkwan a yɛfa so ne yɛde gu awadeɛ maame awurade ato me tumi manyɛ awurade ato me ngosra manyɛ awurade ato me ɔdom akyɛdeɛ ɛfiri soro konkonkonkonkonkon a wɔde tumi sunsum ɛngosra ato me a wɔbia m'ani ɛkyerɛ me kwan a yɛfa so ɛgu sunsum awadeɛ mepa akyɛw sunsum aware guo papa sunsum wale me mepɛ sɛ awareɛ no firi me so papa ama m'ani nye me kurukuraa ne meda a mente atenka meyere ne mene ne da koraa papa mente atenka sunsum awadeɛ aha me ma woma mu nnan mene kunu mene maa nsia ɛna aware ɛma nsia ne nyina awareɛ no agu ɛyɛ sunsum awadeɛ no bia papa manya mfie aduanan menya kunu papa me nyam fia duosia me nyakun bere yi wusa ye ni susu ka wane firi wonsa nyama wo dware nyen kire wade a wo kwa koyi humusuo kwantanan so ana bola so ana bebia sabe ye modi kwaye bim ne ko chaade ne to aware ne begu susu no besesa ne nema obekọ obekọ enyama etimi ware nipa kwatia kwatia omu ware nipa mame wata oware nipa efie nkonya oware nipa beye beye beibon san beiba oware nipa papa na me mame obi a me mame oyo ba na ye de na yesi ye wa wo ma nan e de na yesi ye mame wa ware ye o mame me se dua na dua okura me ma podi okura be ma dua o mame wa sa yo ba wo ye be ma edua na dua wo ye be ma wo ware mo a man nine obiere wa ware sansem ne ba mani mekani pray ni tumira mi chiresie me se kwa katse o mame se me se wo mra na mo mame ene ma ho ntow o mame wo tia me ma podia edua na dua wo da mo ho woni we da no woni we ada no woni we ada eno no aya ma wo sister na o wa america no na wa de egu no na sister ne bone se ma mi se ya o bone se ma mi se ya mame ni tumira mi chiresie Messi, dear Tosso and nine, dear Tosso nine, soon summa what dear. Yamfa, Yamfa, break, Macham, break, go, break, go, Yagua, Ariano, soon summa Yaguno, break, go, Yamfa, break, go, and soon summa what dear. Soon summa what dear. Yenfa, Aquanso, Yafam Rasso, I saw for a Pesameca, nobody two with him, nobody Buon Solema, Uba Mewa, and I'm a chilapine. Aye de Yesu ye di kusun suma wade sun suma wade wo so a wo bo bre mo wo to aye nto wo ye bibi ye ye sun suma wade brani an choda kwan aye de kusun suma wade fami number this year fami number 0539 0539 487894 0539 487894 0539 487894 0539 487894 Miwokumasi. Abrepo miwo kumase abrepo miwo kumase abrepo miwo kumase abrepo miwo kumase abrepo 0539 487894 0539 487894 0509 487894 0539 487894 0548 196070 0548 196070 0548 0548 196070 0548 196070 mepacho odifo kwa kupokuni miwo kumase abrepo papa mikoko sem papa masasi sem papa mekojie jumabi and papa mepe contract mi papa mepacho mipese mitukwai papa mepacho mihire wasisari niyama wasi wo cha wade papa mi kuru so ampa bibiem hye uno obiti on dia tosunu tieme dia tosunu uno obite oba na wasi ampa obiem bema na wasi ampa obiem jewa ha bible e fene menyine menyine udi be ko wachi ye wade e kanguso na wachi chira de no o papa ko pebuchia oba ne so agya wonfie du me se obesa tren ne kuom ka mu anopa tututututu obesa tren ne kuom ka mu anopa tututututu yebe tena wade e ubetutu fom baabi abuchia buchia ye soja tutu fom na faade ne hye wo wo yira na wo kunu no so mpo bi mu obesa aba bebe bi so mpo bi mu waja no ano nam ho fare bra so poku ho ye fe modi fo ko poku me number 0538 7894 0539 0539 0539 0539 0539 4878 7894 mi di do di fo kwa kupoku mi di do di fo kwa kupoku papa me pa cho me di ni da ye bone me pa cho di atosu nsia obi a wo so da ye basa basa basa basa basa basa basa basa basa basa obi a wo so da na wuditi wuditi wa da ye mu ye wa opane wa da ye mu ye wa opane wa da ye mu wuditi wa da ye mu obi ne wa da ye mu me pa cho wo so da ni a che wo wo so da na police fo opamo wo so da na nantwie pamo wo so da na obi de sika gawo wo so da na obi de sika wo maame wo da ye nyina a chira se ye pew me pa cho da ye bone susu ne te dem ho ana susu no te mu brane en chira kwan na awurade mfa ye so e ma ho nto brane en chira kwan na awurade mfa ye so e ma ho nto me pa cho ene kwasi enya asole eye counseling ye trance ye counseling ye trance ye bisa wo bia bibi hawo bibi chire wa dwene adie bia to wo pese wo ni ade kro no ba bia firi ana die ntia adie we atimi ato ana die ntia amani we aba oso ana die ntia omewu basabasa me pa cho da ye bone ne da ye basabasa ye trance e de ye kwasiada ene ye kwasiada ye trance ye bisa ye trance ye ye bisa konkon konkon ene dia ha obiara ye pa de puma sibre mi okumase abrepo abrosanse mi okumase abrepo abrosanse mi okumase abrepo abrosanse mi okumase abrepo abrosanse mi okumase abrepo mi okumase abrepo abrosanse me pa cho fa number 0539 487894 papa e da ye bone bra enya no nte o yira sem ye twa nuro dia haban ye kire haban ahaban bena ye ka haban pom ye shema nipa jare ye shema pu ni a shed ye sisa de na no kwan me pa cho da ye bone na e be firi wo sokra ano pai ye nkori nkoti adanse ba ko mienu pa bi me bra na so yankodin ko tia dance ba ku mienu pe ba ku mienu pe ye tie wi a samna nwaso samna nwaso enku nwaso ye ntie sa dance ye ye tie mienu pe
1: so so ye the lord amani ni ni na ni ni na ngo ko aso tamo shede na mena papa isu ayama me bua jeni nti asese na mi hudi ya menka mi hudi ya menye asibe edu nkai enko chino bia mpumi ya mpuko ya tofu mlemi enko mpapa edifo unyaminshuwa na mena okesie ofa mfu azumi enko adumi tamo shede wosamu na mena mena musungu yewa wosamu na mwa ebua jeni nti asese mibaha hino bintia mibaha nisema mima amijale na yabia neba ya dini kwa tuni hospital na ni moja minari ni ya gweli moja saa watuna da hospital saa niye dimiko fiyo tuni kwa hivyo ya dini kwa hospital kwa na ya doctor sinu na uwa na mdini kwa tuni mpaibu fiyo wada mpaibu fiyo ni ya gweli mwenye na mwini dini bane maami dine tia netio makuwa mpaibu saa tine dini mapilewa mpaibu mkula nchiyo dika chila mikula mpaibu mkula Mama, Mimi na amisa si adi to hospital 2 weeks. Ya di oxygen sinu fo. Mimi na amin kasa. Mimi na amin uji wanya shi. 2 weeks mimi na amin uji kasa. Mimi na amin uji kasa. So kaya na msime. Ya maguro ume chuu pa iba sisa. Mimi na amin kwa muke. Na kwa chuu pa iba siye na wa. Uzi kwa mimi ya msa. Na shi mimi na amin kwa anto. Nsipa ya gwa nibi okina ya maanko. Ati chuu na saba nyo si mimi ya ko. Na samira ni kani mwake siya samira ni jeno. Sawi kankwa wa abrekwa. Abnesan siko kwa jisi mimi dinkwa babia. Mimi na amin kwa chene. Na mdi jiji uchwa na mwako jisi na mimi nibi. Ebae. Mebuwa ishi mimi na mami omi na amin kwa meshe mimi na amin. Nipipa ngu hiru. Na mdi sami ya nibi sire sira ni mami. Demi ya ane sami na amin. Onwe sike seba ako. Na mwebuwa hine na mimi na amin. Nibi susire mimi. Oh. Kodi kwa nyamishi ya watu. Sengle. Ewa wa mami mami so. Ebe minisi ya mami mami. Kwa kiwati jisi. Ebe minisi ya mami mami. Enende mami kwa kwa. Anye hili mami ya besi. Enti sami na mami jie. Esa ya nabu jimirika. Na mkwa kwa kango. Na mkwa kwa kutogu. Na mkwa kwa. Samira na mene. Ni mami kwa kwa. Ni mami da siti ya siti ya. Eni anu mbibu ya uti. Mwakumasi ya bwanti. Mbibu ya uti ya. So we are less than what you are doing, HIV, I don't care how we are. But I never just come in and be. I can't pass it, and I will just come in and be for you soon, huh? Now we are going to be back to me, and I have to go, now we are.
2: So we don't have to be a balance in the US. We want to be a new one, but we don't have to care more about you, but we don't have to be a new one, but we don't have to be a new one, but we don't have to be a new one. I will be. Ano kami ni awo shi ipo ni ni yano. Ano aja. Ya gire nende anchi ipo di anwa mde betu ime nini. Ema ya wade faa ni so. Kote ni so. Ayo wade ya ato kwa sisi ya mene o kase. Yema kwa nijina ha. Ano kwa kubini ni.
3: Eishi vrae fe.
2: Ampa nyame yo kima. Ewo kumase ya mre pambo sase. Ni kwa papa wei nebo me usa ampa. Tini bisi mtume bisi mna ni ye kima. Kima kwa iti sayo.
4: Apa nyame ya mene huye pa.
2: Kiti kwa kori.
4: Apa nyame ya mene huye pa papa no pe.
2: Itu hude nende wotu mebi wano awo kase.
4: Apa nse. Ni ano mebi mani.
2: Kwa cho ubi isi kuru matua. Kanyamye nisho mekure. Papeji epana na ukoswa uba ina udaketeswa. Bide misoba nyamye wadumi na echi. Nasi za wanusu se uke uu. Eji epana na. Eji ebe uba.
4: Papa me pancho na suku na na achine. Na miye mbibia na inizi. Suku na achine beye mfini. Na mfini nyamye mbibia di echi miabre. Nipa ya fima paba. Mi wife ya bome pampes. Mwa dunia kubedia. Na mbini ti uwa dansi uche mse mbwa masi abripo abusasi.
2: Uwa mkasa ufi hefa lebae.
4: Mi ankasa nifi efijasi ya sukori.
2: Efijasi ya sukori.
4: Mpachani.
2: Ichinezu efijasi ya sukori diyo ubiye gino.
4: Mpachani.
2: Baribiti no mungi.
4: Mpachomacha.
2: Ha, chwaso.
4: Mpapenti ya dume bae nukwe manuni ya nechi. Mfati na eating. Because then mami tini mitini yeshi. Nyansu papa wuka mehini tase unachreni. Ena mitina hei papa wada huma. Nusu mna wa mwasuono. Tumibi. Nesu tumibi. Tumibi sa mna ala papa. Ayeni wese nchreni. Nisebi ni ukasei. Minaino anebubu. Manu anachio. Ama mechinchini nyano. Ene nyamia dum. Metuye jilasu. Pa mitini kasa.
2: Uli. Mwba ayeno. Nesu wa ujada. Nesu ujibibili. Wana ujibu ujibili. Ese. Ujibili wa ujibili. Nesu ujibili.
4: Papa mwede ni mwende miubia. Yaliye nchese mapaba. Mwede mikache mwa wife kwa se minko. Because mwede mapre metinya. Papa mwede ujibili mwa mwono. Emebye mwede metinya kasa. Mwede mwede mwede mwato mi. Semna na ye mwese nchile mi.
2: Semna na ye mwese
4: mi pachane papa.
2: Uye shuo. Papa pachane. Mwede mwede jano sa.
4: Papa mwede mwede jano sa. Mwede
3: mwede jano sa.
4: Na papa nyamia yobio
2: so yisu semana no
4: so ni yisu semana no so fo
2: na mse o yero ko ejina wo chima mo bara so kafo ma me buje buje ba buje gero wo so buje semana no ko ye ede
1: me ji semana no ko ni dibi semana no na dibi cha ne ni se mi bon pem se la ti ni se na do bi fo ko ni ye ejina ha me se da se ko fo ji ni se ba di fa semana no me ku ni ko ni ya bro ni ya na ma ji ni Nya shume kwa ya mbe chesa mwe ni kwa chari mbibi sira mesaa. Mena mbibi ya chime, mbibi chime kwa ni pampes. Kwa shume kwa nami chime kwa kapo ya barusha. Chime kwa ni pampes. Mbibi ni kwa kwa ni ya buwafo. Nya shume kwa chesa mwe ni kwa nami ya chime. Mena mbibi ya chime kwa ni kasa naso esi saa. when the customer is a snap, you know, it's a new to me, my show, and that's the same. The chicken to me, my son, you know, my show, I can't crack crack. I feel in a mea, too. You usually some man, look me to me, my man, such a good damn and stuff, good damn and night. Oh, yeah, I'm not doing a black one. Oh, yeah,
2: if you say, yeah, I'll cut you, my son, I'll cut you, my smile will be at me as anti my say. Only papa saw ya rebia. Put one among a bra with difficulty. A people are present as well. Upa, Wauto, Udunya, Ubibia, Wobeto, Ubu, Yesu, Christo, Dino. Uko mi anankama bubu. So kwa chile ama manu ina chile aminye mungu bie yi. Nene yami atomu. Sane jina subia. Ha, Udifo kuku, yameba mana yama na broso. Ujidi, Ubu, Yesu, Dino. Iyo, Udiyadu broshu yama. Odo so kutifuye, amesi utifuye yende. Ejie kwa, Ubu, Ubu, Ubu, Ubu, Ubu, Ubu, Ubu, Ubu, Ubu, Ubu, Because of the idea, we have to be able to food the diabetes, so on us, and now we can from your own idea, and we have to work with our children, blood to my sin. We fuck up the people who be also by Abri Pop, we see what Abri Sansi, we see what Abri Sansi, Mr. Oni Chabuko,
3: ABC Brian Fan.
2: Abrosanse, you do a taxi for me. I want to go somewhere. Catch your taxi for the patch of the poor people. I call out when you plenty. You go to the bar. You have to push up.
0: Again. You
2: know,
0: Abrosanse,
2: Abrosanse,
0: Abrosanse, Abrosanse, Abrosanse, Abrosanse, Abrosanse, Abrosanse, Abrosanse, Abrosanse, Abrosanse, Abrosanse, Abrosanse, Abrosanse, Abrosanse, Abrosanse, Abrosanse, Abrosanse, Abrosanse, Abrosanse, Mena metina fidiye so, metina radio suni TV suni na kase meye ebisa, ene di asofu wano, sebe, sofu biya betina fidiye so wano susu woye ebisa. Inshire FM ha, mena betina siya mekase meye ebisa, ebisa, ubisa fuwa jinda kwae, kantiti yana na yema amenom, bibichi don wajuna, wako ebisa, eko shimu, e unwa kwae kura, kwa sibu wache fasu uwuye, ana kwae efasu medya, ebubo ni pasime ziya na obenten, ana yadi achi ni pei, yadiye wediye, ebisi yefia hada, neni pale kwa ebisa, eti me, odifo kwa kupoku, eradini akupo resunsu mitu miwe nina achemia, me, onyakupo anfame so, eye ebisa shwe nipa shebrem, eshwe nipa, sase ediwa chi, entonga obo, adia waye, ebusuyane chi wadia, wadia kanwo, anasa abraba obo, adia, wadia kanwo kra, ama wakra yefi, ama bibia uye bienye ye, eradini fame so, ebuweni papa, fame number, muokumase, abrepo, Abrosanse, Mokumase, Abrepo, Abrosanse, Tie, Fami number, Sadebea, Woba, no paya, Eano paya, Enya sole, Yea counseling, Medimachi quire tuja, Medi telephone number ni tuja, Messe, Yawa Abrosanse, 0548 1670, 0539 487894. Hello? Open your design.
5: What do you think? I'm not tomorrow.
0: Open your design, I'm not ready, I'm out. Now you say the other hall hono. The other got a man hall hono. Where are they?
5: And Madame Fubina.
0: Now, Oba, what you're going to do? Ana wa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k ohu hawo ne ohu nsɛm bebree wo sɛ sɛ sɔfo bɔ mpae ma me na wei mebɔ mpae no kora bɛɛdɛ no ayɛye ɔpanyini sasa di wakyi bebree o sasa di wakyi bebree ɛna woasaa gye obi sika sɛ wode nnipa no bɛtu kwan woasaa gye obi sika wɔ nkran wagye nnipa no sika sɛ wode no bɛtu kwan ɛne wɔadwane ɛne waba bɛhyɛ tek akyirɛ ɛyɛa baabi ɛna woka kyerɛ me sɛ memmɔ mpaeɛ ma wo na nnipa no a wɔadi ne sika no ɔnso waba odua nipa na wadi ni sika no nso wabo odia e mo already meet me wa una be sachira ana pe me ye cancel kumase abre pa bro sanse jade e wuye bia wate nebra e rade nka ho me pa cho me sore dodo akunya ye ntena so nche 0538 940 8940 0538 940 and I also bet me a fre 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0548 19 60 70 0 Mesra me telephone number to dia me pega me mu ano 0548 19 60 70 0548 19 60 70 and 0539 48 78 94. Onyanko ponshiao enekwasi yadai jai baby ya uko biya nebra cancer nibi edwadi nshirao wanti na nimu nshirao bye bye.

0: ane ebra so se de dwade ebra wo minim se sabre aye kmeyo kasai woni meya adwene se ye bi school odi bi ani yakopon ye wadom ama sabre odi ohwio mani nyina wie na so bi wonu ma ohwe ne manwi afina ebre ne bi ebre na so anoso ne ba eko school okonto aso na enafom edin na uyoba na sebiya ku sebiya nyado nkoa na atia na se uma be mienu bi awie na se se mo koske ni skua ane ana hu se ne sitie yom se ye uma ni bi ejuma amuye na no meka bibi efa eman mu bi a aya wo ne hoko join eku be miensa enan ne ku na akojon no enye koketoa etisika ye je omuno ebi abosume beso sika ye twe omuno enye sika ketoa e basa na na ama ahokire na ba mo etibia ne ba na be ko school no na se ne yesi twe omuno hin du ebi a etin kosi bi aku abekọ no enem ko yi wi ibi twantoma wi enem ko wi ibi twantoma wi enem be kwa wi si bi twantoma wi ibi friendlies wi ibi si eti twa ye twi se nipa no ena ya na enafo eto ko jon ko be nan enum ni ye twi no ebi ene ma meti ase papa ti ase se jaka omwu a ekuni ba be yomo aso ade ama wo mu eti se mu nu se enu ye be ye kan kase de kire wo mu se oh yeah, we see kabi de ma wo bo we see unya asem to wa say ni say eti ono no obon pa se man bewu anana papa bewu ne kuoni fo abe ne de de ama no ebi anya maaye no ti esi twe no no entuma bi ono ma ene wo fra we mienu mien se de ko yi bia yesi mfra bi adamia menia wo je me fra me entuma bi a che ayi me ko yi bi na me entuma ko tunkuru bi a me fra de ko yi bi o se a o se and to over there what fracture Friday akwa yi ache na je akwa ku me tuma haro no me Friday akwa yi no odo asu di se tuma no fra we you nemum sa ba akwa me peni fra pa kuntun kun no ene eko efunda ho no ene me te fra pa what we fracture na me kan se ani opebu obeka se wetu mi se fra sa ntuma no okay sabre die obetu ma ba Facebook ba Facebook wan ma obe hun se eja me kasa mituo ani oba Facebook wa benya me oba TikTok wan ma obenya obe hun mi ho no mu obe nya ni YouTube eso e ho no me di de jaman so ogoro dwumadie yi e frɛ no me menti ani very good okay eh you see e frɛ me menti to oba ho no ma oba obenya me e ho no mu na ade krente ne me e be ye eke sa dwumadie eye school aye bi na ohwe senior enkrofo si ewo ehaw mu a adabrete ba kokado frame ne kese ope ayi trunk ene chobos ene abane ba odi kusku na na kamementi no na ka meye enu bi beti ba kese ne meya duma awie besim foforo no ana medi me media ye ane na ebeko menkrofo ho akosra mu akope nya emwa bi ne die fro ne die abon krofo na we ni die na abome abendo adi amame fina ekopa duma aja ahonde kakra na babem kakra adi abani tinu nya mi aduma mu se ne se ni debeye e bai hwe we ni omu se jumedia ye die ya e fami mentinu afeni bia ti ase pa jumedi wi afeni mementi afeni bia ti ase pa so babu kusku otwa o jejes otwa eto be konto aso afina ye hunu se se jumedi a midie se ye menti na ye bre ye mentira enafom ye mentira ise me no kasai oba tan wo free fie ne manaja ne manaja okudipa e diskan bia ba bepen abehwe ne ma the mother. Nti okɔ kɔ no bɔ mpa sɛ Awurade hwɛ me ma ne ofie ma me agya me so meekɔ ne Nyamenkopɔn no Awurade so dome na menya biribi fam no fie na memfa bi ma nkoda yi hwɛ sɛ nanu a yɛbi asukuu yi na amafoɔ ka sɛ mommra na yɛrekyɛe yi a afei MPC ne ɛhoahoan mu no afei ɔmotɔ matres ne ɛne yɛde ma nkurɔfoɔ ebi nipa bɛ 1000 ebi nipa 500 ebi nipa 600 ebi na mu magi kakra no mu nyafa nko sku afra mu se jumadi a ye die na ka se mementira pese mu enkola ni ntrewu ye ka ye pemme maye je pemni voya o amani mamu se enko na abidi ina no ko tu bios eh yeso tabu mi di family mamu no se ai ye de mu an ye di an no amani mamu asafo amani mamu se nko na ye bidi u ye peni o gani kakra bi unya board ye kakra na unya wo ye kakra bi obeti medi eno an obeti mako hwe obu onu mo ba wi board ye board ye obeti board ye board ye tutu no wo ko beti ko de ko benu su sa ma de asa because eso nyi sika kakra wo de be ma ne ma de akosu nana meka bibi efa inua maanu mu de ni de ni se won de akodwonku anu ntoma no twa won mu se tru se akora ni kosku na fe na aye de ma sika de pe ma akora de akon won se fo unti mina antuma eguo te se ye akotwa ye won se wo drop no he antuma eguo ne fe de gusoro de guo e se wo ka se akwakoton wa unya buo na ato yen ana nka mpese poma kopam yen si unya ne sai bi ba si dia drone so no o so pese o ba so yakopon e buo ano no so o kosku ni bin ba ni mu o so buo do buo ano eti wo no pese akra ne kosku no ba si twema me twema me koni asem fa me koni asem minya be ma bi me buo na sa to me ni se me fanto apia ai apia studio na omwal kwakwa apia otu kwan mfa ma na me fika na me kwabe frere kwaku me ka se mi ya e be frere onyu me ka se mi evidin komo ma mu se masa gira sene be de ho na amame ti bi hu de meti ya metima awoso de ama kwaku na uti na bo anu o se se ne mabe mi no asem yesa ana yemi amadu mo mus eko na brabo na yedi e de ama no she rye fan brabo na yedi onye ni hafu bi onye juma na oye ne juma na oye ne biye ne si kaninti bi ma mwongu se enura te mwongu tiye menura arapan kase ebu onu ma ne juma woye ye ubi o oto nsiu obebu oto nsiu nsiu no oto ni iye 50 pesos sa 50 pesos no enu na obwa no kakran sa 50 pesos no obwa sa 50 pesos no ba kakra nsiu no oto no enfaswa sena ewo mu eti se obi kokoy iba kokoy iba ko mienu ne wantua ne ka ka hunu se wo bone ka ebi wo so ne nanum kasa kra nye de wakoy insu na nipa ne kra beka no besa kafo a kire no but wonim se san su na nipa ne ton wo no enu bi no de bo ama ne bada ko school sha umma bia o jina ka akwa mu ase ya oton su yi ubu se na se me se ne mai miensa ono ano ohwe wo mu abafa obami nsue wa ha bi no da kwa kugina ka kwa ni finfin ka e twa mu konkran e konkran no sa traffic no ana de free Accra soba no wa hu se top eye traffic light na wo mu no eti ana echi eti omutu gina mu no matimi aton ya me kwa abua ne to ebu a awia na amo a na ko fast mu so asamba but awia ne ba ana ma fu timi num nsue no eti ebjo dodo a okoyi nsue na ton wo no a wo ton ne kakra kra no eh no no su nya kakra obenye bi ade akoto aduane ma ne ma adi wo fie san sue no ton no omo ton no ayi no 50 pesos no ani ayi no aha san sue no omo ton 50 pesos no enu bi ne one ne ma ekwa kudi eti se obi obi ko iba ko mienu miensa na so antwa ne ka ne se bi o ka sara wo 50 pesos ti na baye sa se hunu na se fodi a chemi na o fo bisika ma me na o di na chemu obi en na adwuma ho ye ɛyɛ ne manti ana wɔbrɛ o yɛ mantirɛ o yɛ manti sisi yɛ bie sku yi wopa yɛwe ɛnyɛ yɛ nyinaa na sɛ bi ɛboa yɛn yi o ɛnsɛteɛ ne nyinaa nyɛpɛ ɛtibi hɔnom a ɔwɔ ho kyerem ɛsi adeɛ akye ɛne ɛkwasia da ebi a ne ba ne bɛkɔ sukuu ebi kura hyɛ kɔ yi o ne ba ne bɛkɔ sukuu ebi a adwada ɛsɛ ka ebi ne ba ɔkɔ ne kan ba sɛ ɔreport o ebi a ne nyɛma a ɔbɛtotɔ kora ma ne kakra kakra ɔbɛma ne kora no ɛɛde ma no meyi mema yi firi yɛ sukuu baako mu dɛ ɔmo baa sukuu foforɔ yi admission ɛhɔ na mehunu sɛ yɛs wɔretwa wei nkwadaa no mmiɛnsa ne wɔbɔ ha ne wɔabɔ atumi sɛ ɛfifiri ɛtumi firi wo paa ɛnyɛ agorɔ ɛtumi mena meka sɛ sɛ ɛyɛ sɛ ka obi a sɛbea ko sɛbea nya ado sɛ ne pressure ɛsi aba ne so ɛti ka nkwadaa ɔma mu ma kɔ anaa sɛsɛn bra yɛ berɛ nyinaa no ɛyɛ manti na yɛ berɛ bra yɛ berɛ ɛti sɛ mobɛhu obi na sɛ bi a ɔte awia mu na sɛ mfifiri ɛfiri no a ɛnyɛ ne sɛ saa na ɔpɛ ne ho nkwadaa ne nkyerɛ o nkwadaa ne nkyera na wei nyinaa wobɛyɛ ne nyinaa kyi sɛne woanka sɛ wotumi sɛ wontumi ne di ma ho ntɔ wo wokɔfiri wokɔfiri ayi ebi a gare ne adua na wakɔfiri ebia no abeteɛ na wakɔfiri banku na wakɔfiri wei sɛi na wadi ne kakra ne sɛne wobɛyɛ sika kakra no na wdato ama nkwadaa no bosome bɛso a ne yɛbɛtua ne ka a sɛ sika ne yɛbɛtua ma no no ɔhwɛ adua ne wafiri paa na yɛbɛgyegye sɛ sika no nyinaa a bia wonyɛ sika no bi fa nkɔ fie bo hɔ na ɔkɔhuri wɔ na ɔkɔhuri wɔ kɔsɛ sɛ wode sika no bi kɔ fie light bi wɔ hɔ water bi wɔ hɔ ɛte ɔkɔtua bi ɛte ɔnyɛ bi di bɔ akɔma but ɔno nso akɔdi obi ga ne adua di ne bayera totɔ di nabeteɛ mekae sɔme ayi ll na sɛne na hɔ sitiɛ first ma panim biana menni no ɛbaa wɔ sɛ ɛwɛ mede menyɛ di kakra ne bɛsome no bɛso pɛ bɛsɛ mamɛfa no sɛ sɛ bɛtetɛ ɛti ɔmu sɛ bɛtua meka pɛ n bɛtetɛ kɔ ara na ɔtwae ɔse menam da no ho hɔ aa na sɛ makɔgye me pei no a mehyɛ da kɔ tetaa megye sika noa na mafa atua no mahuri wɔ saa da ɔkɔhuri wɔ no sɛ na bɛbo no sa kɔhwe amaa no so ɔse meda no meka wo mia metumi su kɛse ɛna me ɔsu gu ne mu ane sɛ yɛabɔ ɔkɔhwɛ suɔ no hɔ no wɔfira nɛka ɔfa ne mu ɔkora ne ka ɛnyene na ka wɔne ɛma ne kora nyɛ wɔ abu sika no seesei no ba saa maa ne sika na ɔmo so ɔdwane na wadie no ɛno bi na wɔde kɔ akɔtoto nyɛma no bi asa ba bɛyɛ aduane ne sade ama wɔ mo ɔno nso so dwene sɛ ne ma wɔ fie a ɔmo so bɛdidie ɛsɛ ɔgye sɛ maame no gya aduane no a ne n'aduane no gu a ɛbɛ ne wɔanya bi afiri ɛbɛ ne wɔanya bi afiri dwumadie wei bɛsɛ me manti sɛsei ɛyɛ sɛ obiaa ɔwɔ no ntina meka kyerɛ sɛ adeɛ a mekyiri sɛ obi wode akora bɛbɛ wie ase na wonhwɛ akɔda no ɛne dɛ mempɛ ba sɛ woka sɛ wode si wo bo sɛ mɛkasa ntim adwene mu sɛ memaa mede ma bɛ wiase nyankopɔn nam so ma mede ma bɛ wiase deɛ awie ta so sɛ den a matete m'anim fifiri ɛde ahwɛ akɔda no saa nnipa a wonya saa adwene nyame nhyira wo nipa wo nya saa twen ka sɛ memaa nyankopɔn dɛ ɔma nam so ma bɛ wiase no adwuma no aden asɛ sɛ deɛ korɔ nyame ma adwuma no nyɛ yie ne nyame nhyira wo yɛwɔ maa no bi wɔ nso a ɔmo ne maa ɔmo awowo mmarima no ɔmo na wo bɛrima no wɔ sika no bi nso ɔboa wɔ mo bɛrima no ayi n'ani ɛna ɔde sika no yɛ ade foforɔ ɛna ɔbaa no nso ɛte mfifiri ɛsu yɛ ayi mmarisɛm yi ɛna ɔna adeɛ mmarisɛm ebi wɔ nom a mekaa sɛ mmaa bi wɔ nom a akohu ne boyfriend ne boyfriend e men iskadi akọ ne beduru se obeware na akwarate benya obi amen mepe no mempew e mani ka che se sa de basania ono a maame no wodi hu ba kutwa so akopiska no de ba behwe ne ba samu tie ma mu tie no na dwuno wasu wode ne hu betwa so akobeko be ma bioma be ma bi na kokora no de wakutwa so no kopiska ba behwe ne ba wo mu se ame kra sa sema ya ne bi o visa meboa so eno na dwu eno na dwu ya eh 10 eko 10 ko bo 12 no min myself ya oba e ma na mi kai wasu wonu de ono di ne hu ba kutwa so no onye sika no da ba behwe ne ba afemu nse me menti na ya meka no watu humi se dia kodro no enigwasi aba untimi nka se ese dia kodro oni hwe obeye onko wiade enoko wiade iye nimgwasi ana sai te mekom obi oma mi wono be ma bi ogya wase me pa man pren na se jamis ska kra won ho a ese me koho na me kokko na me ne ne koda na me kopis kra me debi akoda no ne bi ska se na ode ma na de makoma akon akoda no sing ska sing ni bo oni be ma bi su na awo na be ma one ne wo ye na be ma ne beti mabobo akoda no oyi nani oba do ja oba na problem bi ni ho ni mo mu ja oba no dwene se akola na de na ba wiase no akola na de na ba wiase no eso hwa akoda no oba do ja no but wo ni na wo woni ni wo ma mienu woni ni wo ma miensa sika wo sen wa bontin enyeme bi ehun hia ebetima bo akoda no betima hwa akoda no okusku yi ebetima de aboa no ofre wa wonfa ofre wa wonfa enna nkola ne guni su na maame ne esem no obre ne bede ne papa oyema koso ebeye den ohene ebeye den en si riafan eye menti ne yebre ebe kakra wo maka che me maka na se obi ni mo bre mpo asa se akola na wo ye ne sai na wo hye ne maame ye nie ya enam wo wo ne maame ho abufu nti wo hwa akoda no wo ni mo kyene mo asem cha akora no ebi oba be ye ya be hwu ebi na akora no wo ba yakopo be pega no akola na mo ye mo sa no wo ni mo kyere mo asem wo uti eme ne ema bumfu di me bema ema bumfu ai say di oba na ye ana di oba na ye yes oba na ye oba na di mo ye okay yes ejitu enye na akora no so e akwa de waye de ababa wa bia na oti ho ai be ma ko tra fufuri ai woni be ma na wo enase num mm mi enase num bema ne akwa brichi wa bagana akwa brichi bagana ne ma wanhwe ne micro anim na nkola anan se num no na ne maame bema ne maame afi no nokwa han na bema ba ye wechi mama me hwe nkola ne nti enye hwe wede munye na okopitika bra wo mu a wagya nkola akọ ekọ emfie be enu asinsia ekonson afroko fiska mama munyi 2000 Ghana cedis 2000 Ghana cedis bema ne kwa fune ni kwa mehwe nkoda ne sei emodi diem ano montari shim debi obeshe na bonti no no kasa meme wo mawate utipe ne me wuni me ma wuni me ma akeka bia me ma yesei me ma yesei no akekane akeka bia no afa ne hu adi san koda no hwe wo mu onum sku omu ko ah ade ade minia enkwaliti na yebre mo me hwe koda no ese ye bi sku ne enna fom enna fom mani bi onuma enna fom mo me makra wo akwa be makra no ti se na fom na fom na ti se ma e ma ni bi ba no tonsu ade o ton no kra no eye 20 pesos 50 pesos bi na dada so obi wie se na dada so se na dada so tuwa waye waye yakopon wasi otini mabo otini mpo se eweta se oman de obehwe wo muri nyame hira wo nyame hira wo omo wo hoden omo nkwa na bibia timi nkoso dia seye no nyame pega no onyame hwe nkola no so e o producer martin onyame hwe nkola no so na mpega wo edibesia na
1: Papa ni mijia. Na jisani anton kali era opa ya mwakwaba.
0: Ndasi.
1: Yemeji papa. Ba memuda. Na jumita nkura sempa. Yemeji nkura. Mame. Owa kwa papa. Owa kwa. Tina basa asisu. Mtu mbayo. Kati na ujena jijimu. Nkuda. Umame tijumu. Ofroka abubu ya zine shuo iba pa ugubia na dine shuo uchitaxi na dine pem ntuzu dache iwa numere na kaino enina nyamku pando masofu wa sogwa inti enuse ubibe dada aso manie beifuwa paye beifuwa wadi achuwa jine na otoka mani denuwa po mame ya mimi nao ya mishira papa.
0: Midasi pi sofu mate na dako ame. Okay, hello.
2: Ogorona ya papu.
0: Ogorona kasani.
2: Ah, ija FM na awo.
0: Yeah, ofo ya
2: kasa. Very good.
0: Very good, ofo ya.
2: Engineer K, edu gasu bin, uche den kashi.
0: Oh, honu mwa.
2: Tampu ishi ishi ishi ishi ishi mai. Uche kufa ni uje kuhu ishi lano. Honi yo.
0: Obati.
2: Hey, ogoro. Nami ni yabika ya no. Ufo obaku ya na ade enu wangu eno.
0: Mm-hmm.
2: Ofeno kra ofui tutu oye yi no na ofui se woni o ma nkra na nkem
0: ani eduru anu de na ese ye se eduru ba bi a awofo nu bi e se nkra na dwen
2: opeso ma kra na hu se odi obe man de de ba odi hu fio ba na kra da enso be man kan hu oba nko abetumi aye de
0: ade
2: di ma o mo ye sa no se o mo nsua bi o mo twom hu fo papa pa ne nya de nya kokon kra o beti o pin so sa oh me da se
0: Mzime da ati pi papa. Okay, hello.
3: Agora.
0: Agora na kasani.
3: Mache.
0: Me Jesus e buru hene.
3: Na ho to say.
0: Koma se bro no bi, o se nya kra me da nyame.
3: Agora me kasa se asie no po. Na bi bi enti amwa.
0: Okay.
3: Agora ene se. Pasi na tana pa me na ho pa.
0: Mm.
3: Me ni sister liwo de nazo ya. O ne gemu bi awon mai.
0: Mhm.
3: Agora. Isi ankorano omuti tifio kun kusku
0: omuti tifio
3: sister ogolo e tro di kwa na se o frem o se wani di wani di se wane yem kwa ni ya kora nai mso nye juma ngolo ya se mwe deyo
0: enafo
3: bema nso ho yene juma
0: bema yene juma un na anu wa yine ni ama oban tiyo obana ya obwane se diya kura enkwala ane diye omu nye obwane
3: enna se o se gele gele gele na mkwane kwa wewe saa mbobo kura ano peo kwa mse mnye tunde ikisi vizibi ya mbebe sende no shi ukolo bema na yine ni ade ade obi
0: hmm ok hello
4: very good
0: very good nana wama
4: hmm ngolo na ama kwa jizi ya kwa na mademi ya kwa jizi na mishene hene mbukule mbua kwa mabuwa wa mwa kiti na kubi kiti nesu mbuye ngolo uwa niti ya zile niya niya buwe niya kini hike mbuye na uko mba ama mbuye mbuye mbuye mbuye ya yin kuma amma gidiyam na san ne ko ni je ni funiye me te
0: ah nana ola ni ola ni twese o kasa ni na ma yi mame ma nte o se na o so nte apo
4: eh o ze me o wa so no ni tia ya ne kan ti ga de uni da
0: eh asa kan ho
4: ni se ma yon ti ni ni uta me se ba no
0: ana me nsi rise na ze ukra so dia be aba aba ka ho ana ana oyonkor so dia no so apa open at ne ba no so we
4: aso de wu
0: awu aja o na be ka de no ho aja waju ese e ba se kwa na unhu de onye ho
4: ya o ka yi aja ya me de
0: aye aye o de aye aye eh ni ehwe bibia yakopo beji edi mo bibira ba why edasi eh producer I'm so okay hello yeah edi bibia edi no edi bibia edi edi ha nana bua ma edi ye okay ohun se ono no owo adwen pa ani mwa ni die ohwe ni die na dafo pa opena asempa na dafo ne afrimu ne ba wasa de beka ho ise ni die ne kura na e dey man na dafo ne ba nsu die beka ho ze ben den abra bone do bien nafo mo nafo onjo kasa kura na onjo kasa na uti etimi mayi Unyamina ni ebuafu. Unyamina ebuafu. Unyamina ebuafu. Unyamina ebuafu. Ese basi ya. Ong se aye aye aye aye adon eni akuma. Eni die. Enu se inu. Eti se uye bibise ya. Unyamiti mi pija u. Bibi na bibi ekwa biyesi. Butu unyamiti mi fokwa bino de uremu. Nwa desine. Na se yamia mwa wana se idri bebi ya buse na fe otwe ma otwe ya otwe ya afena akansi mwa na yeti mwile nimeti mi akansi ubiya wajwe mpa uwabuta yepa sope so umano upuwa umundie diyako idri bebi ya no unyami mwa ichwana se ya umpijano papa yo freyo yama kwa kaya wase obane ni manai mema niye juma wajabu wa musu enkwani yofi omu kusku eduwe biyane kwa mudi wasi gale na wakasa mbewe gale na wakasa mbewe mbewe gale obatano obante wangu ya basa uni diyo betu omama kwa lana babi titi enona yame amu wana samuti efikesi ima efie chweshiana nyo biya nwe dwiania bosu wa maameni timidi chansi insu gum nuna kusi krupo insu nage sa onusu asu wa nuwa bivi nuwa chue watuwa kwa kusi diem insu eshe hani insu eshe haish itube bia na ayajin dibe bia ding weda masi enfansi ya na ayasa akura na na amani pa kura paba amani pa paba edasi medi deja manso ogoro ne ba kopɛ producer e Michael Ampofu ono anaja ono producer ono ma onye bihwe wo aye YouTube ne aye Facebook ai about TikTok so dia aja manso ono so benye bi to ahwe wo no anede mementi e mabisi enche ye bo bo oni akọ Nasem Clinic na ekwakuti nyamya sem o Nasem Clinic Methodist omo ana aso dwumadie na se aso ase for ana the Nasem Clinic ma edeba eti eba yesi ha me na masipi eba.

0: papa ye ni nya bibia aka wo ho
1: anopia
0: yesu mo bia
1: yesu mo bia
0: ajesa wo kwa
1: e do ni yo kwa juma no